mamurte yo tutem fu abiana amada stada amurte yo yo gore dama